speil. La deg se dine år og alt som var riktig og feil. For en unge på armen, han gir deg et nytt perspektiv.

som på skrøm. En markboks og et fiskesprøtt, en gutt av små har glemt. Og bygda sier imot oss, alt ro og fred. Nå